0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: Portobello Road, street where the riches of ages are stowed.